Anc de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissiun l'instrumentala sin rtr.ch/radio.